0: こんばんは。ジャパンウェーブ 98.1FM、 本日のお相手は私レイコと
1: ロクシーでお送りいたします。
0: 今夜も2026年の企画後半戦になってきてはおりますが、日本全国の歌をお届けしてまいります。
1: はいはい。
0: 本日のお題は奈良県。
1: 奈良県、
0: 奈良県といえば、
1: うん、
0: あの先週ちょうど今日、うん、火曜日水曜日と名古屋に、うん、あ違う長野に、
1: はい、違うよね、長野と、
0: もうね、みんな長野と長野と名古屋間違えているっていうね、はい、行ったんですけど、うん、で次どこに行きたいみたいな話が出てて、で私、うん、奈良ホテルに泊まりたいから何に行きたいって言ったんですけど、うん、あのなんか奈良監獄ホテル、
1: うん、あの高いやつね、
0: なんか絵になってるやつ、
1: はいはいはいはい、
0: うん、でそれ以外に一体何を見るっていうところでみんな詰まってしまって、
1: うん、
0: チャッピーにお手伝いいただいたんですけれども、うん、まあまあ有名なお寺ぐらいしか出てこず、
1: うん、
0: ごめんよ奈良県民っていう感じでした。
1: そうなんや。
0: どうですか。
1: いや最近ほら私神社仏閣好きだからさ。
0: ああ、ご神帳持って。
1: もうご神帳もう持って持って。
0: ああ、まあそういう方は奈良は、でも歩きがいありますよ。
1: あるよね。
0: うん。
1: うん、
0: なんか郊外の方とかね、いいところなんか散歩いいなっていうようなところいっぱいあるけど、
1: うん、
0: 結構大変かなって。
1: なるほど。ね、でも奈良じゃないけど、まあ奈良。って言えば鹿のイメージもあるんだけど、うん、
0: はい、
1: どっかでなんか鹿すごい発生じゃなかった、昨日だか一昨日のなんかニュースでやってたよ。
0: 知らないですけど、でもなんか結構あちこちで鹿がいるっていう話を聞きました、
1: ね、
0: まあ、熊までは行かなくてもね、
1: うんうんうんうん、でも一番あれでしょ、被害が大きいのは鹿でしょ。鹿による被害が一番大きいらしいよ。
0: そうなんですか。
1: 結局ほら農業関係で全部さ。
0: でも鹿は人食べないでしょ。
1: 人は食べないけどさ、やっぱ被害的にもすごいですよ。
0: おー、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うんうん、
0: まあそうですよね。いや、うん、いやでも鹿どこじゃないでしょ今の日本大変なのは。
1: そうだね、
0: もうすごいすごい、まあ、またそれはまた別の機会にでもお話、ま
1: あ
0: ま
1: あ
0: ね、
1: そう、あなたも大丈夫でしたね。そういえば日本から帰られたばっかじゃないの。
0: そうですね、一昨日、
1: うん、
0: ですね、
1: うんうん、はい、おかえりなさい。
0: あ、ただいま。
1: はい、おかえり。
0: はい、なんですけど、うん、日本本当になんかもう着いた途端に地震あり、うん、大雨あり、なんかあちこちでね流れたりとか、
1: うそうだね、
0: もう東京で千葉県でも集中豪雨みたいなのがあり、
1: ね、そうだね、かと思えばどこだっけ、あのミャンマーがあっちの方もすごかったよね。
0: あ、ベトナムです。
1: あ、ベトナムか。
0: ベトナム、ベトナム違う、ネパール、
1: ネパール、ネパール、ネパール、そうそうそう、
0: 中国側とネポール、ネパール側、
1: そう
0: で日本の方もね、よくよく目のままで、
1: なんかね暗い日のニュースばっかりですけどもね、
0: 本当にすごいことになってますよね。でまあお話、うん、一旦奈良に戻して、
1: はい、戻して戻して、
0: はい、
1: うん、
0: で奈良の食べ物、
1: うん、
0: 何か考えつくものありますか。
1: もう名前の通り奈良漬けとかじゃないですかね。
0: ですよね、はあ、奈良漬け、柿の葉寿司、
1: はあ、あ、柿の葉寿司も奈良か、
0: はい、ほうほう、でもそこで
1: 以上って感じ以上
0: ね、でも奈良ってそんなとこじゃないでしょうって、うん、日本のふるさとのふるさとでしょ。
1: まあそうですね、一番初めね、政治とか始まったのは奈良ですからね。
0: そうそうそう、
1: ね、ね、
0: どうしちゃったの奈良っていう、
1: そこで終わったんちゃうの。
0: あのローマみたいな感じですか。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: 昔は
1: 。昔の名残です。
0: 多分奈良県の聞いてらっしゃる方。
1: うん、もう大
0: いろいろね。はい。
1: 大子大子。
0: まあでもまあそういったお声もいただければ
1: ですね。
0: はい。
1: はい。
0: これを機会に。
1: こんなそんな問題じゃないって、もっとすごいんだ奈良はっていうのをぜひぜひね、ご意見いただければって感じですよね。
0: はい。
1: はいはい。
0: はい。
1: うん、
0: そんな感じで今夜も私たちのありったけの力を絞り出して選曲いたしました、
1: はい、
0: 6曲の楽曲を紹介していきます、
1: はい、
0: そして番組リスナーの皆さんからの曲のリクエストやお便りもお待ちしております、
1: はい、
0: ぜひ私たちの Facebook 4EB Japan Wave 98.1FM E メールアドレス 4ebjapan@gmail.com までメッセージをお送りください、
1: はい。
0: まあ、今回奈良ということでそれぞれ曲を出し合ったんですけども、
1: うん、
0: 2人とも同じアーティストが出てきました。
1: 出ましたね、
0: はい、
1: うん、
0: まずはこのアーティストの曲2曲続きでお送りしたいと思います。
1: はい、
0: ロキシーさんから言っちゃってください。
1: はい、言っちゃいますよ、言っちゃいますよ。まずはやっぱり奈良といえば、奈良出身といえばどう思うとく
0: ですよね。
1: ですよですよですよ。そしてもう私たちの世代っていうわけでもないんだけどさ、まだまだ若かった頃ですよ。
0: はいはい、
1: はい、もうね、携帯電話もね、まだ今のようにスマホじゃなくてメールも LINE もない時代ですよ。そんな頃に
0: 着メロ、
1: 着メロ、着メロすらもなかったんじゃない？
0: いや、着メロ結構あったでしょ。
1: いやいやいやいや、1997年だよ。
0: 覚えてないな、もう昔のことなので
1: 97年だからないんだよ、その頃まだ。
0: やったでしょ。
1: いや、ないないないない。
0: そうかな、
1: ないないよ。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ一旦それは、
1: はい、まあまあ好きな人がだって電話来るかもしれないから、家のこう電話の前で待つっていうか。
0: ああ、家でね。
1: そうですよ。そんな時代に聞いてたのがこれからかけるガラスの少年。まあ好きな人がだって電話来るかもしれないから、家のこう電話の前で待つっていうか。
0: ああ、家でね。
1: そうですよ。そんな時代に聞いてたのがこれからかける

0: ラジオだから見せれないんですけど CD 持ってきてました。レコさん素晴らしい、さすがです。はいね、すごいわ。なんか哀愁感じるような、なんかその色もさ、ちょっとセピアっぽくない？
1: そう、ね、ちょっとね、
0: それがいいんじゃないですか。
1: はい、
0: はい。ね、もう、堂本さん、ね、その堂本さんですけれども、芸能活動、はい、東京に出てからも、まあ、故郷、奈良への思いをずっと持ち続けてきた人。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ね、
1: はい。
0: まあ、奈良を
1: テーマやったりとか、
0: ね。そう、奈良をテーマにして楽曲作ったりとか、うん、そうそう、本当コンサートやったりとか、まあ、故郷とのつながりを大事にしてきたわけですよ。はい、でまあ1300年以上の歴史を持つならやっぱりそんくらいあるんだよね。
1: うん、
0: 思えばね。
1: でもやっぱり昔すぎるのかな。
0: どうなんだろうね、ちょっと若い子に聞いてみたいね。
1: だってそうですね、
0: うんうん、
1: 平安京の前ですよ。
0: そうです、平城京ですよ。立派さはなんと710年ですもん。今でもなんかさ、歴史なんか年号変わってない？なんかどっかがなんか変わったんだよ。なんかだって、その子の曖昧さよ。
1: さすがおばちゃん。
0: さすがおばちゃん。なんか変わったの、なんか変わったんだよ。なんだっけな、忘れちゃった。
1: では、リスナーの方にクイズです。
0: はい。
1: 何が変わったのでしょうか。お分かりになる方。
0: 年号でそう、そういうね、
1: はい、メールをお送りください。送りたい。
0: そう、例えば、なんと、立派さは、なんといっても平城京とかさ、うぐいすなくよ平安京とかさ、そういう、そう、結構、メジャーなのがね、なんかね、変わったの。実は。
1: 変わる？
0: 変わったの。確かね確かね。
1: ちょっと一旦なんか担保入れましたよね。
0: そうだね、うん、ちょっとね、うん、自信なくなってきたから。まあいいわ。まあそんなね、1300年以上の歴史を持つ奈良から、まあ、東京へ出てトップアイドルになった少年ですよ、
1: うん、
0: ね。まあ、そう考えると、まあ、ガラスの少年っていうタイトルもね、なんだか今日の奈良特集には似合ってんじゃないかなと。
1: なるほど、
0: はいね。まあ、それでは1997年、あの頃私何してたかななんて思い出しながら聞いてください。堂本剛さんのふるさと奈良にちなんで選びました、 KinKiKids でガラスの少年。

0: はい、続きまして同じくキンキキッズの曲続けます。
1: ほいほい、
0: はい、私グループ名変わったんで堂本に変わったのかと思ったんですけど、うん、ロキシーさんにいやまだキンキになってたよって言われて、うん、見たら本当にキンキのままでで
1: しょ、
0: はい、うん、ちょっとお友達のチャッピーに確認したところ、
1: ね、
0: はい、うん、キンキの名義でリリースされた過去の楽曲の登録とかクレジットもそのままの状態になっているそうです。
1: なるほどなるほど。
0: ね、でもこの後ね、先将来的にいつの日か、うん、キンキキッズって何？わらみたいに言われる日が来るのかなって。
1: 来るんじゃない？
0: ですよね。忘れますよね、うん、昔の名前。
1: うん、忘れる。
0: ね、ね、いやそれは私たちの世代
1: だね。私たち
0: の、ね、もうあっという間。
1: うん、そうそうそうそうそう。ていうかこれを知らない人たちが出てきて堂本で探してないねっていう感じがね、
0: なのかな、うん、なんか結構そういうのありますよね。私なんかの曲をロキシーさんにこれって言って、うん、その名前ではないって言われていろいろ調べた時が、
1: うん、あった。
0: なんかグループ個人なのかグループなのかみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: ありますよね、
1: うん、今日も実は本当かける後でかける曲、
0: はい、
1: タイトルで言ってくれなかったから私も探さなきゃいけなかったんですよ。
0: 本当に？
1: はい。
0: そうなの？言ったでしょ。
1: 言ってません。
0: どっちだろう。
1: 今いいですか？曲名言っちゃっていいんですか？かける曲、後の方がいいよね。
0: 後の方がいいですね。
1: じゃあその時に話しましょう。
0: はい。いや怖いな。呼び出しにあったみたい。
1: はいはい。
0: はい。うん、私がの2曲目として私の推しは、
1: うん、
0: 切迫の月。
1: おお。
0: 渋いですよね。
1: 渋いですね。
0: はい。カラオケの定番です。
1: そうなんだ。
0: うん。しんみりドラマチックにキンキはすごい。
1: 本当すごいよね、うん、この人たちね、
0: うんうん、ちなみに浩司君は芦屋の人なので、
1: うん、あなんか合うね、
0: はい、
1: 合うね。
0: 兵庫特集でもまた出てくるかもしれません。
1: 兵庫はまだ
0: まだでしょ。あ違う、
1: 違うもう終わってしまいましたの。
0: あ兵庫はいっぱいいるっていう話でしたっけ。
1: そうそう
0: そうだ。
1: 残念。
0: じゃあ第
1: 2弾第2弾
0: でね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: では皆さんお聞きください。キンキキッズの切迫の月。

0: お聞きいただいたのはキンキキッズで切迫の月でした。あの奈良に 2,3 年前に行ったんですけど、うん、寒い2月に、うん、水鳥の、
1: うん、
0: あので東大寺の、うん、確か東大寺の、うん、なんか横のなんかお堂、あの、うん、芸能関係の、
1: はいはいはい、
0: あの人が来るみたいな、うん、そこにあの剛くんの大きい何かありました、絵馬かなんかが、写真撮ってきました。
1: そうなんだ、うん、さすが剛くん、もう奈良のねすごいね、
0: まあ、やがては奈良の知事にでもなってもらって、はい、
1: なるほど。
0: ということで、はい、ジャパンウェブミュージックアワー、今晩の放送は私レイコと
1: ロキシーでお送りしております。
0: 今月のお題は奈良県、
1: うん、
0: 続いて3曲目ロキシーさんお願いします。
1: はい、はい、まあ、ロード君ね、まあ、知事になるかもしれないけど、知事になるならもっとこの人もいるでしょうというのを人を持ってきましたよ。やっぱり奈良ゆかりとしたら明石家さんまさんですよ、さんちゃんでしょ。
0: そうです ね、まあ、年齢的に言ってもね、
1: まあね、もうそろそろ 今なってもいいんじゃないかと、絶対ならないと思うけど、うん、そう、まあ、さんまさんちゃんと歌あるんです。
0: 知ってます。
1: はい、まあね、さんまさんって和歌山県生まれなんだけども、
0: あ、そうなんだ。
1: そうそう、3歳の頃から、奈良県奈良市で育ちまして、もう高校も奈良県立奈良商業高校、
0: うん、
1: で高校3年生の時に、笑福亭松之助さんに弟子入りしまして、その後落語からお笑いへの世界へ進み、今や日本を代表するお笑い怪獣となったわけなんですけども、まあ、私たち世代にとってね、まあ、若い頃のさんまさんといえばやっぱり、まあ、なんてさっても俺たちひょうきん族
0: ですね。
1: ですよ。そう、ひょうきん族といえばさ、グレート木太夫さん亡くなったね。
0: え、
1: グレート木太夫さん、
0: え、知らなかった。
1: 本当、今日だか昨日だか、
0: うん、どこか終わるかった、
1: なんかいろいろも昔からなんか、うん、そうそうそうそうそうそう、
0: あ、なんかやっぱ昔の芸人さんって感じです ね、そういうところもね、
1: そう、うん、今ちょっとひょうきん族って言ってさ、あ、そう、神様や、神様ひょうきん族だよね、
0: 神様、
1: 違う、うん、
0: 懺悔するやつ、
1: そう、あれだ、あれギデユやってなかった、
0: ギデユさんやってたかどうかは分からないけれども、あれひょうきん族だったような気がするけれど、
1: ね、うん、そうで、今ふとちょっとさ、ひょうきん族になりたくて、あ、そうだそうだと思って、ちょっと思い出してしまったわけですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: ひょうきん族ね、
1: ひょうきん族ね、
0: みたいでしたよね。
1: もうね、土曜日の8時ね、まあ、裏番はほら8時だよ、全員集合、
0: あれもあれ土曜日だった
1: か、 それか、家族でやっぱりね、あのテレビのチャンネル権を持っていて、お父さんが見るのは全日本プロレス
0: そんなの土曜日に
1: やってたのよ。
0: 今プロレスってテレビでやってないですよね。
1: 今やってないけど、やってたね、そんな8時の、そう、
0: あ、今はだって問題になりそうですよね。
1: まあそうね、ご飯食べながら見る番組ではないわね、
0: まあ子供が見るし、
1: そうね、
0: いろいろね、難しくなった、うん、世の中は。
1: 本当だよ、うん、うちはだからしばらくは見れなかったのよ、プロレス見てたから。
0: ああ、そうだったんだ。
1: 8時台も見たかったし、もう狂犬、あ、でもいつからか狂犬族を見るようになり、
0: うんうん、
1: そうそうそう、
0: でも、うん、私その頃も思ってたんですけどね、
1: うん、
0: 土曜日の8時一体誰がうちにいるってい
1: たわ、私、
0: うん、私もね
1: 子供だから
0: いた時は見てましたけど、うん、まあ、なんかでもちょっと大きくなるとなんか変だな、なんか、え、この時間っていないよねって、しかも8時早いじゃんみたいな。
1: 確かにね、うん、あれはだ、でもだから子供向けだったんじゃないの、一応ね、子供よりはちょっと、なんか子供
0: も
1: やっぱ8時台は全員集合に行くよね、
0: うんうん、
1: そうそう、それよりもうちょっとこうひねった感じではないけどさ、面白かったよね、
0: まあ、ちょっと、うん、まあ、もうちょっと大人なのかな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だった
1: よね、そうそうそうそう、うん、でまあそのね、あのひょうきん族で、まあ、さんまさん演じていた強烈なキャラクター、まあ一番初めにはあのブラックデビルだったんですけど、
0: あった
1: でしょ、うん、知ってる。でもブラックデビルって一番初めのオリジナルって高田純次だったの。
0: 知らない
1: 本当で、そう、一番初めね、
0: 高田純次出てたんですか。
1: 出てたの、1回か2回くらい。
0: そうなんだ、
1: うん、で
0: 知らなかった。
1: なんか急病かなんかで、で、サンちゃん買われ、
0: そう、
1: サンちゃんが代役でやって、
0: うん、
1: めちゃくちゃ受けて、そっからそのまんまっていう、そうなの。
0: で、そっから高田さんは散歩の道に行った
1: 多分ね、うん、早いけど、もうその後まだまだやるんだけど、うん、今は散歩。そう。 ね、まあ、いろんなキャラクターをやってきまして、うん、で、その中の、まあ、一つが、この阿弥陀ババ、
0: うん、はいはいはいはい。
1: ね、まあ、白塗りの顔に、まあ、老婆のような姿で、阿弥陀くじっていうのをね、うん、今考えると一体何を見せられていたのかと。
0: まあね、うん、わけわかんないですよね。
1: 全くわけがわかんなかったですね。うん、でも、毎週楽しみにしたんですよ。
0: うん。
1: うん、で、まあ、1983年、この阿弥陀ババアのキャラクターから生まれたのが、阿弥陀ババアの歌。
0: はいはい。
1: はい、あ。
0: これ、ね。曲は後付けか。
1: 後付けだったの。初めはね、阿弥陀くじしか言ってなかったの。で、これをね、作ったのが、なんてすごいですよ。
0: はい、
1: 作詞作曲、桑田佳祐さんざんですよ、はい。もうサザンのね。そう。もう今改めて聞くとね、びっくりしちゃいますよ。コミックソングだけど、
0: 妙に、
1: やっぱ曲がいいのよ、うん。やっぱ桑田さんらしいメロディーなのよ、その、この辺が。ね。阿弥陀ババアなのに哀愁まであるからね。もともとババアってなんか哀愁あるかもしれないけどね。
0: ああ、まあね。確かにね。
1: うん、そうそうそうそう。うん、でまあね、当時ね、まあ、1983年といえばね、まあ、50代後半の私たちまだ10代学校行って友達のテレビの話をして昨日ひょうきん族見たなんて言ってた時代ではあるわけですよ、
0: うんうん、
1: ね、まあ、スマホも YouTube も Netflix もないですし、
0: そうそう、はい、もうね、
1: ね、だから月曜日に学校行くとみんな同じテレビ番組の話、
0: うーん、
1: 大体ね、
0: そんな、なんか友達見てなかったかも、
1: 私は見てたけど、友達いなかったんじゃん、てんてんてん。まあまあまあ、うん、うちなんかね、特にさ、田舎だったからさ、チャンネルもそんななかったんですよ。
0: なるほど。
1: はい。
0: でもプロレスはあったと。
1: プロレスはあった。で、うちを富士も見れた。なんで表記族に出た。ありがたいこっちゃ。
0: なるほど。
1: はい。でも、まあ、戻しまして、なんでまあ、それはね、そのみんな同じテレビ番組のね話ができたっていうのも、まあ、昭和ならではの風景だったのかなと思うんですけどね。ちなみにね、そのさんまさんという芸名なんですが、明石家さんまさん、うん、まあ、明石家は師匠笑福亭松之助さんからいただいたものですが、うん、まあ、さんまは実家が水産加工業を営んでいたことからつけられたと言われてるそうで、
0: うん、はい、聞いたことあります。
1: 本当？
0: で、質問なんですけど、
1: はい、
0: あの師匠が笑福亭とかだったら、
1: うん、
0: 弟子も笑福亭になるんじゃないんですか。
1: だから途中でやっぱりさ、もう俺はもうそう落語でやらんっていうふうになったから、じゃあでも名前くださいって言うとなっちゃったんじゃないの。よくわかんないけど、
0: うん、もう絶対落語家はしない、落語はしない人、
1: どうもしないでしょうね。
0: うん、はあ、聞いたことないなって、うん、
1: ね、
0: うん、
1: まあそれ、まあね、落語よりもただただ自分の話してるだけでも面白いですからね。ね、まあ、そんなお笑いのスターなんですけども、まあ、で、ね、桑田佳祐が、ね、曲まで作ってもらってね、阿弥陀ババアになっちゃったわけですけれども、はい、はい、まさかね、奈良特集でこの曲をかけるとは思ってもなかったと。はい、まあ、でもね、イントロが流れた瞬間ね、その土曜の夜8時ひょうきん族の世界に行くんじゃないかと思って、
0: うん、
1: これからそちらにお連れしたいと思います。
0: はい、
1: はい、明石家さんまさんで、作詞作曲は桑田佳祐、阿弥陀ババアの歌。

0: お届けしたのはアカシアさんまで阿弥陀ババアの曲歌でした。おちゃらけシリーズ続きますね。
1: 続くんだ。
0: はい、私とロキシさん思考回路も一緒、昭和のなんか思考回路かな、
1: ね、一緒なんですよきっとその辺は ね、うん
0: ね
1: うん、
0: で私のでもそうはいえ、うん、私の選んだのは吉永小百合さんですよ。
1: ここ、まあ、お名前はね素晴らしいですけどね、
0: うん、多分ねこの歌もひょうきん族で出たような気がする、うん、出ました。
1: やっぱりさんちゃんと歌ってました。
0: え
1: あのこれこのちょっと変えてね。
0: そうなんだ。
1: 歌ってたよ確か。
0: おお、うん、なるほど、
1: うん、
0: でこれあの聞いたことある方多分ね本物は聞いたことある方あんまりいないと思うんですけど、
1: うん、
0: お歌もお上手なんですね。
1: ね。
0: で軽快に歌ってらっしゃるんですけど、うん、歌詞はぶっ飛んでます。よく誰が歌わせたと。
1: ね。吉永小百合に。
0: 本当に本人真面目に歌ってるだけによく引き受けたなと。苦しいです。
1: うん、
0: で多分なんかちょっと調べたら、うん、あのそのひょうきん族だけじゃなくて、
1: うん、
0: 結構あちこちの番組でいじられてるらしいんですよね。
1: やっぱそうなんだ、
0: だろうね、まあ、そりゃいじりますよね。
1: そりゃいじりますわ
0: 本当に、うん、あの皆さんでもこれはねちょっと覚えておいて損はないかなと思うので、
1: はい、
0: はい、ぜひ聞いてください。では吉永小百合で奈良の春日野。

0: お届けしたのは吉永小百合で奈良の春日野でした。では第5曲目ドクシーさんお願いします。
1: はい、3曲目今度は1990年代にタイムスリップしたいと思います。ちょっと私ももうこの2つで奈良終わったな、もう終了って感じで本当に分からなかったんですよ、知らなくって。で一応まあね、チャッピーに聞いてみたところ、この人も奈良だった、そうみんなの友達、この人も奈良だったんだという方見つけました。といってもなんかね、名前を聞いたところで、誰みたいだったんですけど、中西康さん。知ってた？
0: いえ。
1: でしょ？
0: はい。
1: そう。まあ、曲を聞いてもね、あのタイトル聞いてもね、まだね、あれなんですよ。ちなみに最後の雨、知ってた？
0: 知りませんでした。
1: でしょ？そうなの。これね、でもね、曲を聴いて、ああ、知ってるってなるのよ。
0: はい、
1: でもすごい流行ったのに、なんでそんな名前も知らないし、曲も知らないんだろうなと思って。
0: 適当に聴いてんのかな？
1: 多分ね。まあ、きっとね、20代半ばの、きっとバブルが終わった頃じゃないかな。
0: うん。
1: そういうくらいに流れてたのが最後の雨。
0: なんかこのぐらいの時期ってこの手の曲結構多かった。
1: 多分ね、
0: 多分稲垣なんとかとか、
1: あ、そうそうそう
0: そう、そういう時期かなって思うんです
1: よね。じゃないかな。そうなの、そうなの、そうなの。まあ、で確かにこの曲ね、こう発売してすぐにドーンと大ヒットしたっていうよりも、うん、まあ、有線などきっかけにじわじわと人気が広がっていたらしくって、有線ですよ。有線今とかどっかでかかってるんかね。
0: でもなんかあるでしょ、有線。
1: あ、そうなんや、うん、そうかそうか。でまあ最終的にはね、これ80万枚を超えるロングセラーになったそうで、そうなんです。まあ今聞くとまあ切ないこと。もう別れようとしている女性を男性がどうしても忘れられないと、好きなのに別れなければならないと、もう一度抱きしめたい、そんな気持ちを歌った、いわゆる失恋ソングなんですが、まあ今聞くとね、感じ方ちょっと違うんじゃないかなと。もう若い頃ってもうこんな愛されたら素敵なんて思ってたかもしれないけど、今聞くと、いやいやいやいやいや、もう別れるって言うんだな、ね、みたいな、いいんじゃないみたいな。それサクッとなんか、ちょっと現実的に考えてしまったりと。
0: なんかそこへちょっと、なんか問題というか話題というか、
1: うんうん、
0: なんかなってるらしくて、ちょっと暴力的だとかね、いいのかみたいな。
1: ですかね。
0: なんか怖いっていう声もあるみたいですよ。
1: あ、そうなんだ。うん、まあ、
0: 時代もあるでしょ。
1: 時代もある
0: で
1: しょ。そうね、そうね、そうね。あとはね、まあ、人生経験あってね。で、今感覚も変わってるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。
1: はい。
0: はい、
1: まあ、そんな感じのイメージが強い曲なんですけれども、奈良もね、一応芸能界にも濃い人材を送り出してるんだけども、この中西さん。
0: はい。
1: ちょっとわからないけれども、聞いてみてください。
0: わかります、聞いたら
1: 絶対。聞いたらわかります、そう、聞いたらわかります。はい、奈良県奈良市出身中西康さんで、最後の雨。

0: お届けしたのは中西アフ氏で最後の雨でした、
1: はい、
0: 皆さんサビのとこでは思い出しましたね。
1: おおだよね、うんうん、
0: さてついに本日最後の一曲となってしまいました、
1: はい、
0: 日本で一番売れてるグループといってもいいんじゃないでしょうか。わかりますか。
1: 多分、
0: うんまあ、人数も多いからね、うん、1人当たり観客動員数はアベレージかもしれませんけど、
1: うんうんうん、
0: はい、スノーマン
1: ですね、はい、はい。
0: 正直ね、スノーマンこんなに売れると思っていなかった人多いですよね、
1: うんうん、
0: 私も思った。
1: あれはでもさ、もう目黒蓮の人気じゃないの。強そうでもないの。
0: そうなの。
1: 違うの。
0: いや、みんな、
1: あ、みんななの。
0: ち
1: ょん、あ、そう。
0: いや、みんなかどうか分かんないけど、
1: うん、
0: ですね、
1: うん
0: うん、でまあね、東京色強いスノーマンなんですけど、
1: うん、
0: なぜここで奈良県か、
1: うん、
0: はい、それはジーコことマッサマンこと向井浩二くんです、
1: うん、
0: 奈良県出身。
1: うーん、
0: はい、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: ほう、いまいち顔がピンときてない。だったら全員知らないもん、スノーマンの。
0: なんかおばちゃんの、
1: もうおばちゃんあるあるです。
0: おばちゃん認定ですね。
1: いいんです、おばちゃんあるあるで、知らないもん。
0: はい、あのね、漢字の焼け野原の時代とか、
1: うん、
0: がジーコが頑張っていたの私は知っています。
1: そうなんだ、
0: はい、サンババで大竹しのぶさんや、
1: うん、
0: 渡辺恵里さん、木村みどり子さん、すごい、うん、すごいメンバーですよね。
1: すごいね、
0: はい、中でお芝居したりとか、うん、白い巨頭も出てました。岡田君の時の、
1: 岡田君の時の、
0: 岡田君の時の、
1: へー、はい、そうなんだ、
0: はい、そうなんです、忘れないでください。
1: かしこまり、
0: はい、ご家庭の万能調味料塩麹より向井浩二ということで、スノーマンカリスマックスお願いします。カリスマックス。 Are you ready?

0: ちょっと壊してゆくカリスマックス。
1: まるで実際はステージみたいな。みんなが役者
2: クリスマ、
1: 何でもできる、
2: so.
1: 君は何でもできる
2: クリスマ。
3: わらびたちにご店員、あ、今

0: ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてきました。
1: はい、
0: ここで噛んじゃ
1: った、ね、ここで噛んだ、
0: はい、ここで 4EB ジャパンウェーブのご紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています、
1: はい、
0: まあ、活躍もしてるけど
1: 活躍もしてますよ、うん、はい、今お聞きいただいているアナログ放送の OEB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトークや年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを絶賛募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送及び収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。
0: リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく、
1: はい、
0: さてあっという間にエンディングのお時間となってしまいました。
1: あっという間でございましたわ、
0: はい、
1: はあ、
0: 今回のミュージックアワー、うん、奈良県をテーマにお届けしましたがいかがでしたでしょうか、
1: うん、なかなかね探すの結構大変だなと思ったけども、いややっぱりなんか出るもんですね。
0: ですね、いやいや本当に、
1: うん、
0: いやなんかこれを機にね皆さんちょっと奈良県のことを学んで、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい、
1: はい、そしてねお手紙もいただければ奈良はこんなものもあるんだよと、ね、
0: はい、バカにするなと、
1: バカにするなと、
0: まだまだ出てくる、
1: そう昔の都市だぞとね、
0: そう昔のだ微妙
1: それ微妙
0: 微妙
1: 微妙微妙、
0: はい、あの、はい、奈良県民の皆さんぜひお便りお待ちしております。
1: お待ちします。
0: ちなみに来月です
1: けど、うん、来月
0: 来月
1: 次回
0: ですけれども、
1: はい、
0: はい、次回は和歌山県、
1: 和歌山ですか、
0: はい、
1: はい、
0: またちょっと
1: また難題が、
0: 重いお題をいただいて、
1: そうだね、
0: はい、
1: うん、
0: あの和歌山県民の方よろしくお願いします。
1: 和歌山行ったこともないわ。
0: ないです、
1: ないです、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、うん、
1: 行った気になって、
0: うん、
1: 探します。
0: 日本は広いと
1: やっぱり広いよね。
0: 行ったことないとこばっかり、
1: ね、でもやっぱりさ行くとさ結構身近に感じない、うん、だからこの間ねほらあの鳥取とか初めて行って、
0: あ、
1: そうそう、だからその時はやっぱりね曲もねいろいろこうインスピレーション受けたわけですよ。
0: なるほど。
1: もうなんか砂縛り砂丘縛り、
0: 怖い、
1: 砂漠だの砂丘だの、
0: 砂かけばばとか、
1: 違う、東京砂漠とかさ、
0: あーなるほどね、
1: あとなんだっけサンドベージュ、あきらちゃんのとかさ、なんかそういう、
0: そんなのあったっけ、
1: サンドベージュサハラへ、うん、とかさ、もうなんか全部砂漠砂丘縛り
0: 多分他にもありますよ、
1: うん、
0: 鳥取、
1: そうだね、
0: チューリップとかね、
1: そうだね、
0: うん、
1: ラッキョとかね、
0: ラッキョ
1: そう、あとゲゲゲの鬼太郎とかね、
0: なんか今チューリップの球根ラッキョにするのかなぐらいに思っちゃいましたよ形似てるでしょ、
1: あ確かにね、
0: うん
1: うん、なんか砂で栽培できるらしいよ、
0: へー、うん、なるほどね、
1: うん、
0: そうですか、
1: は
0: あ、和歌山もね皆さんのお知恵ぜひぜひ、
1: うんうん、
0: はい、あの拝借しないと難しいと思いますので、
1: はい、
0: はい、ご連絡お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、それでは本日のお相手はレイコと
1: ロクシーでお送りいたしました。
0: また次回の放送でお会いしましょう。それでは皆さん、せーの、
1: さようなら。